غل ام بي توت داتنگ نبا پندا کوستی اگون گرا دین ناتنی می جنی از نیانم لین ناتنی با زیمه ای تو لیگ ام بی تو نو ناتنی با ام بندا کوستی ادنو گیب زیلن جیبا ایلیم با جیبا لیریاز از نیاز و منسی مسی جان تول گی جوگستو نگی تو گینی آنه اگا ما جانیا گونی تینا گونا نوتو گل تی بینگی گویان نگی مشانیک تول اکچیاگ تول نگی گوستی گی Kole tipu atenge gulimbaba Amune sitoki siritusi Amune sitoki bononi Amune sitoki egichu